0: Marzi, Yawa Tour.
1: All the best throwbacks.
0: 90s. And more.
2: Marzi, Yawa Tour.
1: Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te Marzi, Yawa Tour.
3: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka, nau mai anō ki ako, tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kō kē i tēnā e whai atonutia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, kā tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare e tā wharau nei i a tātou. Tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kumamatanga mo tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako a wharehuia Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunakitia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko wharehui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nanaki anō hoki. Me tūpato te tangata i etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sophie, ka tono atu au ki a koe, kia whakarohia etahi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei. Mo tēnei tangata mō wharehuia i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke, hei hoa mahi anō hoki mōna i te whare wānanga o Waikato i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
4: Tuatahi, he koe te heningaro o tēnei. Engari, ko te mea i tino maumahara nā hau, he tangata whakatoi. Whakatoi aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoi, te tangata.
3: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā āhuatahi. Kāti e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kāti, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
5: Nā te moa i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i enei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Nā kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu, moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua, i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu. Ka hinga atu ki raro engari kā rei mate. Takoto pērā tonu atu. Ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a me tōna kōpikopiko nei te āhua. Ki te tūkinotia te tamariki, te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahia te tamaiti. Ka patua te wairua, ka kōpikopiko te tipuake. A koia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
3: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa.
6: Ki aia, he kupu tawhito mō ngā manu katoa i te wāutu.
3: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
6: Kā, kā.
3: Tēnā koe. Luisa, ki a koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
7: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
3: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Tīmata ki tērā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
7: Mahia.
3: Mahia. Robin?
8: Kitea.
3: Kitea. Sophie?
9: Patua.
3: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
8: Tūkinotia.
3: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tīhoi?
6: Takahia.
3: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
8: I te wā ka re ngā manu i ringa i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare ka tika te tupu o te rākau, āmuri i te rerenga atu o te manu.
3: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka he tana tupu. Kāre e tika tana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Ne, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, tīmatahia ki te i? He ha.
9: I takahia te rākau e te moa.
3: Kia tirohia mena he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu i ki ai? Anā, ka tāe e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
9: Te
3: rākau. Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu, tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o tetehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea mo te rere hāngu. Hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrero hia mai, Louisa, ho mai tetehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He, kitea. Fiore.
0: He fiore.
1: Hāngu.
0: He fiore hāngu, ka tāpiri hea ki te aha, ki te whea kupu. Kei whea te fiore hāngu? Tūmahi.
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi. Takahia. Tāpiri mai te hāngu, te ā. Ka pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha no te tehi āhuatanga o te, tū, o te rere hāngu. Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: kōrero. E mua kōrero. I te kaimahi.
0: Ko te e, i mua i te kaimahi. Ko te moa, kei te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kei te ki te koutou, kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tū hono hono i ngā āhuatanga o te rere hāngu, ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatauira atu, whakapai. Me te hāngu whakapaitia, ne? He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tetehi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia. Kei konei, anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua. He tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tetehi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Rua te kauhekona. Kia koutou.

0: Kapai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi. Ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito. He aha te tehi o ngā kupu kei te taha Maui.
1: Inu.
0: Kia tirohia ko te whea. Ah, ko te inu kei konei. Ka pai. Kei te kite koutou i ngā rārangi kupu kei konei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rereke rāne. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, e rereke rāne, a koutou rārangi. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou hea ha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke i nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
2: Pupuhia.
0: Ka rereke. Ka rereke tana āhua i nā whakahāngutia. Pūhia. Ka tō ia te ū, ne? Rongo?
3: Rangona.
0: Whakarere?
4: Whakarerea.
0: Whai?
4: Whāia.
0: Tatari?
3: Tāria.
0: Ka pai. Ana, koi nā te āhua. He rereke katoa. Aneina e tehi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, harumai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rānei? Ah, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
2: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
2: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
2: Koira te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Nā.
0: Ko Maui a koutou? Ne? Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, haramai. Māku e haria tō pēke kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati. Kai te pai.
5: Māku e hari,
0: tō pēke. Kei te tika, kei te whakai koutou? Ai, hea te ture, tīhoi?
5: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
5: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
5: Māku,
0: ka pai. Okay. Oke atu koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pea te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me, me te hāngu i muri. Kei te tika, kei te he rānei?
6: Kei te he.
0: Heaha te he.
6: Pai? Me whakapai tō rūma.
0: Kei te hāngu tonu te wairu o tērā kōrero. Kāre, he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
6: Me.
0: Hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
6: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapāna, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke, he hanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mō tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu, tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Mā roto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai ki te kite, kāre he take o te fiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhioana rāne koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātai mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai Sophie, i au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I hara mai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kē tāna whare, whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ko tāi mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā, aua roa nei. Engari, he takunga tērā, ne? I hara i te mea. Kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā rawāna, te pono. Hoi anō, ko tā koutou mahi nāia nei, he tito takunga. Ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai. Ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā, whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūrei ti ai koe ki tō tāua marina. Vai, kare.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: I roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari. Ko tai mai au. I nāia nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Ea, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hā koe i kore aihara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: Oh. I haria tōku motika e tōku māmāwha.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea hā koe i tūrei te ai?
3: Nā te mea i whanaia takukuri e te kau.
4: Kā?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rere kēra wāte o tērā takunga, kāre he kupu. Hoki atu kōrua, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, no reira me pēnei te mahi i nāene. E ru anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kai whakāri. Kā tū koutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kai kōrero, kā tū koutou ki konā. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atura hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Ko mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakāri ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu me naka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Whareri.
2: I tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rā tau te ahi. Tāhua, i tāhua e rā tau te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi ko tahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kai te are koe ki te ngāhere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Ka whai. Kua kitea tētahi pōaka pai rau atu e ngā pōaka.
0: Kau e te tira mai ki au.
2: Ka tini e rātou.
4: Ka tini e ki te mani. Ki ngā mani.
0: Ka tini hia.
4: Ka tini hia.
0: Ka tini hia. Ka huri hia.
4: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
4: Hei manu.
0: He manu koe, Louisa. He manu kiwi ka moe pia i te pō. Ai.
3: Ka awhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātau. Tetehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Ai. Haere tonu.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
4: Hei te tātari mātou mō te tiko.
0: Ka tiko. Me ngā oro.
4: Me ngā oro.
2: Ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: Tau rātou ki te papa.
3: Ka tahika. Ka rangona e rātou te ua.
0: He pai te rā ua, Louisa.
2: Awhina.
0: Te mahi whakamutunga.
2: I awhitea. I awhitea.
3: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā pōaka, ngā ahara nei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia e nei tauira hei kaipukāri mā koutou. Kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi, e harai te mea me whakatā, kai te whārangi ipurangi e te hi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora. Rewind. Aotearoa FM. The best throwbacks and old

0: engari auara, ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāianei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaea i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine, kia kaua kai e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haroana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te
0: Kia
1: karanga.
0: haere
1: Ka
0: tahi i te
1: tiaki ngai
0: wairua
1: wī, ka whakairia
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Ko Engari, tāu e hoki mai kōrero
0: anō
1: nei
0: mō
1: a
0: te
1: tērā wiki,
0: wairua, mō te
1: ka kōrero
0: whakahua a ngā
1: anō
0: kupu e
1: māua ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei ana.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tiki
1: karanga
0: o
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clark ahau ko
0: ki
1: Kaihautsu
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: Ziaua.
1: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana ki a koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
2: Weirua!
3: Te venua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua! Te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meko! Wai ora!
5: Te papa o puke tanau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā. He hae, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
4: Ai, kia ora.
1: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
8: Tēnā koe.
1: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wā ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, rai ha paki tēnā koe. E
4: tēnā koe.
1: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te maroke, nā te roa.
1: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kau e oma ke, kua tam mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
4: E mara, kia roi mara.
1: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira e huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhia.
9: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōra pōna i te tōpokoro utonga o te whenua.
1: Ah, pai. Pauti. Karawhia.
8: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
1: Te au nei kei te kāpō koe.
8: Kei te kāpō nei.
1: Whakabahi ngā mōhiti.
8: Oh, e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
1: Kei te pai, pauti hāri ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhio, rai hap.
4: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
1: Kia ora, pāne ki te kāpō katoa tēnei tima.
10: Kia ora.
1: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me hāparangi. Leon, me hāparangi. Karawhio.
4: Hāparangi.
11: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngāra nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
10: Kia ora, Robin Lee.
11: Hea pārangi. Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te mano ngā ngāra nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
1: E hārai te karanga. Te
8: ki te Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna ri te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautango o te whenua.
1: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kāri te moeho ki te hāparangi.
4: Ai tika,
1: kai te pōi.
11: Ahewirangi mōhari.
1: Kua tau.
8: Hāparangi mōhari, mōhari tau. E me o roto.
1: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
8: Te kaha kōrua.
4: Te kaha, te kaha.
1: Mā kawe oro.
4: Whakarongo ki ngā tau te hui e mana.
1: Nei.
8: Kia ora rā.
1: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
11: Oh.
4: Oh.
8: Mahi.
11: Maki, maki.
8: Mahi.
11: Paki.
8: Mahi. Mahi.
11: Mahi.
8: Mahi. Mate. Mate.
11: Mate.
8: Pari.
11: Pare. Pari.
8: Pepa.
11: Pepa.
8: Kuaha.
11: Tua.
8: Kuaha.
11: Kuha.
8: Kuaha.
11: Huha.
1: Huha.
8: Kuaha.
11: Kura.
6: Hipa.
8: Hipa. Tātua. Tātua.
11: Matua.
10: Tata.
0: Tatua.
11: Tatua.
1: Yeah. Bye. Bye. Bye. Bye.
11: Rakau.
0: Pakitara. Pakitara.
10: Koala.
11: Pakitara.
1: Oh, naka ora kroi.
0: Tatai.
11: Tatai.
0: Matapihi.
11: Peti peti.
0: Matapihi.
1: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
6: Ai kōrua, tino. Pai.
1: Mai piti. Mai wene.
10: Ane. Piti.
1: A pai. Kia rite mai.
10: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
1: Karawhio.
10: Oranga.
0: Ora.
10: Oranga.
0: Oranga.
1: Yeah! It's looking like Karu.
0: Wairua.
1: Wairua.
0: Waiata.
6: Te ua ki mui tana.
10: Wai ora. Wai ora.
0: Wai ora.
1: Kei te tino u.
10: Utu. Utu.
0: Hutu.
10: Utu. Utu.
1: Tutu.
0: Tutu.
10: Putu. Kutu.
0: Putu.
10: Kutu. Tu pono.
0: Mo.
10: Tu pono.
0: Tu poro.
10: Tu pono.
0: Tu pono.
10: Yay!
1: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
6: E aro tahi ana.
1: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
10: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
1: Te kaumārua.
6: Oh, kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
10: O rāwe ngutu kua mōkare.
6: Tai wakare, take o te kōrero.
1: Karawhia.
4: Kiri.
0: Ki.
1: Kari te paku mōhio.
4: Kiri.
0: Kihi.
4: Kiri.
0: Kino.
4: Kiri.
0: Kiki.
4: Kiri.
0: Kite.
4: Kiri.
1: Ano, ano, ano.
6: Kiri. Nā te mei kua māre na rāu. He tāne kare whanau ki tāna wāi.
4: Tepu.
0: Tepu.
4: Rangi. Rangi.
0: Karanga.
4: Rangi. Rangi.
0: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha waha!
4: Wahaya! Waya!
0: Wananga!
6: Ke hoki ki te kāinga, kua kohera. E tōkore take mārika.
4: Waya!
0: Waya!
6: Hei! Mātea!
4: Rātaka! Rātaka.
0: Ano, ano.
4: Rātaka.
0: Inā te reka.
6: Inā te reka.
1: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
4: Ai, kia aroha mai.
1: Apai.
0: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
0: Kai. Kai.
4: Kai.
0: Pene.
4: Mana.
0: Pene. Pene.
4: Pene.
0: Pene.
4: Pere.
0: Pene.
4: Pene.
6: Ai.
0: Pātara.
4: A?
0: Pātara.
4: Pātara.
0: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
0: Hiko hiko. Hiko hiko.
6: Anakai te mea tana taringa.
0: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
6: Heu.
0: Rehu rehu.
6: Rehu. Mea tū tōringa i te
0: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
0: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
0: Pio pio.
4: Piko piko.
0: Pio pio.
4: Pito pito.
0: Pio pio.
4: Piko.
0: P-O-P-O. Oh,
1: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
10: Pai, e iwa i tiki ai. A kōrua, e iwa.
1: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, oh, tērā whakatāetai. I tau orite. Kapai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Mm. O te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
11: Tenga. Mm.
1: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata kia kūtau, Leon, kai a koe te wā.
10: Kaurua tēnei.
6: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
10: Kei te pidan koe kia pānuiti anō te
6: kātauranga. Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
10: Me kūkara pia.
6: Kei te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
10: Nā te mea.
6: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai ana.
11: Kia ora.
6: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Mm-hmm. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
1: Kia ora. E mihi ana.
0: Tēnā koe koe kia kā tātou.
10: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pōuri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pōti, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko wai ka hia hia ki te rongo e rā kōrero. A koe tika ana ki whai e au, kanei mo te titiru ki tērā ko te tapu.
1: Kristen.
11: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ei koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
1: Kūkara. Pauti.
10: Kia kaha, Pauti.
0: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare pukapuka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare pukapuka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare pukapuka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mga mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai kautau kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onio ene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe ana i tēnā tohe kāri a kūkara, ngā kōrero ngā puna mātana.
10: Kāpai, tauti, kāpai pauti.
1: Kāpai, mana.
6: Tōia mai rātou ki te ao te māramatanga.
11: Kia ora.
0: Ah, taiho.
6: Ana.
0: E wero anau i a koutou. Moena koutou a te wero.
10: Ko he nui na whārangi mo te wero, kei rene a kūkara.
0: Tō rekereke ana. I runga o mpukamata, nā ko paukunia koutou katoa i ai nena. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
10: Oh, e wero anau.
0: tuotahi,
9: te taha.
0: Tuotahi kei e taku kamera. Nau ai teka, ora kaua ratau hiko.
6: Hika.
0: Kare o mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, kita urungu o pukamata, korro haira mo te ao. Kare o tahi,
4: mea kukara.
0: Pukamata kukara. Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi ora, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kaurua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
6: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai wakare no te tai o
4: kaukara. Ai,
9: ai te hukai te whakapaipai noi. Kio tere mucho e tēnei kē pokopau e nei.
4: Nā. Kāre iaku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga iaku kara.
6: Oh, teka ngā kōrero a wharihuri.
4: Me te aha. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
9: Ka pai pai.
4: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
6: Ana, i puta mai te kūkara.
4: Kūkara, ka ki wā reira. Ki mihia te pukamata i runga i kūkara.
6: Tēnā koe.
0: Pai kōtua.
6: Nā wai, nā wai. Whakakapia.
9: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne, e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi. Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O me ko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whaka wai, he whaka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
6: Tēnā koe pānia. Kia ora. Ko te mātauranga o ngā tipuna.

0: mo mai I runga I te iarere I wā te kaumāwha I rakati iwa.
1: Ai, kua rite katoa ngā tīma, ki te pakanga I te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Pukuhoe.
2: Wairua! Wairua! Wairua!
3: Pane iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
1: I te lagi nei karongo koutou I te wairua ngā hau o tō tātou reo ranga tira. Hei aha, kia mingo kata koutou I te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhoe. Ako he hōtaka ako I te reo. He oi me hanga pia I tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi ho, tēnā koe pere.
4: Tēnā kaita.
1: I runga ia I te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou I te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
4: Your time.
1: Ka mwe pātai kia ia ko mwai tētahi kai tākoro whutiporo I roto I te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
5: Ako maua I o rātou pēr.
1: Mo te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
6: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga I te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui kai ariki.
1: Ka pai. Tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātā pūputu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara puhi kai ariki. Kana mo hea te matapuputu.
6: Ai, nāku I whakatika.
1: Pere, matapuputu. Karapia.
7: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātā pūputu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara puhi kai ariki.
1: Tāia, tōna utāia nei. Teiria.
8: Tūngau ngau ana mātātai ki ngā mātā puputu o te aparunga I te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
7: Rāwe, tērā tūhere.
1: Ngāru I tiro rongo, wēra.
7: Rāwe, tērā tūhere.
6: Para,
1: para. Kimo.
9: Tūngau ngau ana mātātai ki ngā mātā puputu o te aparunga. Ha, kau kūpaputanga whakaparawai o te whakaparawai puhi ariki.
1: Tērā koe, Kimo.
9: Tērā
1: koe. Pātara, pātara.
9: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapu pūpūtū o te aparunga I te tau kapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui tai areki.
5: Whakapara.
6: Whakapara.
5: Ka ora tātou wako. Tata.
1: Oh, tatara wātū nei. Oe no he kemu anō kai te hāre.
6: Pirei kui aku mō.
1: He ha te aha kui nā tengo te kemu e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua. Ko pātara,
6: haere
1: mai.
6: Hia kaha,
7: kōrua!
6: Te tangata reo irirangi rā kāle tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo awi
5: ko nei! Kei te rongo nei waikato rāno.
1: Ready? Kare tau.
8: Kare tau.
1: Pui. Kai.
8: Kai.
1: Pene.
8: Pene.
6: He pai tēnei.
1: Pātara.
8: Hea?
1: Pātara.
8: Pātara.
1: Tātua.
8: Tātua.
1: Hiko hiko. Hiko hiko.
8: Hiko hiko.
1: Rehu rehu.
8: Rehe.
1: Hu rehu.
8: Rehu.
1: Rehu.
8: Rehu rehu.
1: Puka puka.
8: Puka puka.
1: Mā iko iko.
8: Mā.
1: Iko iko.
8: Hiko hiko.
1: Iko iko.
8: Iko. Mā iko iko.
6: Kapai.
1: Pio pio. Pio pio.
8: Piro piro.
1: Pio.
8: Pio pio.
6: Kapai.
1: Māreikura.
8: Māreikura.
1: Tū wiri. Tū wira.
8: Tū.
1: Wira.
8: Tū wira.
1: Kapai.
8: Tū wira.
1: Ha kere kere.
8: Ha kere kere.
1: Fuhi. Manawa wera.
8: Mata.
1: Manawa.
8: Manawa.
1: Wera.
8: Manawar.
3: Whakatieke.
8: Mā koha koha.
3: Mā koha koha.
8: Mā koko.
3: Mai.
8: Mā.
3: Mā.
8: Koko.
3: Toko.
8: Ko. Ko.
3: To.
8: Hakorea. Ha.
3: Ha. Ha.
8: Ko.
3: Ako.
8: Ha.
3: Aho.
8: Inu. Inu.
3: Inu.
8: Korokoro.
3: Inu korokoro.
8: Kauere.
3: Kau.
8: Kau. Ke.
3: Ke. Kau.
8: Kauere.
3: Kauere.
10: Kauere.
8: Tai āpure.
3: Tai.
8: A.
3: A.
8: Pure.
3: Pure.
10: Yabai.
8: Piro.
3: Pi. Pi.
8: Piro.
3: Piro.
8: Rehe.
3: Re.
8: Re. He. He. He.
3: Piro he.
4: Piro he. Ai. Piro he. Piro he. Piro.
8: Ha kiki.
3: Ha.
8: Kiki.
3: Tiki.
11: Tēnā kōrua kua mutu.
10: Ko
11: pau te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
4: Kuarite!
7: Tohora.
3: Toka.
7: Tohora.
3: Tohora.
7: Tohora.
3: Tohora.
5: Tohora.
7: Papa Moana.
3: Papa Moana.
7: Tanifa.
3: Tanifa.
7: Ika tere. Ika. Ika.
3: Ika.
7: Tere. Tere. Ika tere.
3: Ika tere.
10: Hū hūnu.
3: Hū hūru.
7: Hū hū nū.
3: Nū. Hū
7: nui. Nū.
3: Hū
7: hū nū.
3: Hū hū nū.
7: Hū hū nū.
3: Koni gugu!
7: Tata! Tata! Ai!
3: Ai
7: he. Ai he.
3: Hakari!
7: Ai he.
3: Anahera!
7: Moana.
3: Pohara!
7: Moana. Ma. Ma.
3: Pa.
7: Ma.
3: Pa.
7: Ma. Moana.
3: Mohara.
7: Moana.
3: Mohaka.
7: Moana.
11: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
4: Ka kaha ake.
11: Karai tuko e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Karawhio.
3: Mauri.
7: Pauri.
3: Mauri.
7: Mauri.
3: Mauri. Momo.
7: Momo.
3: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
7: Whakapiri.
3: Ai. Haka.
5: Whakapiri.
3: Haka. Apataki.
7: Ipapa.
3: Apataki.
7: Apataki.
3: Ai.
7: Apataki.
3: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
7: Mate, mate, aone.
3: Poi.
7: Poi.
3: Poi.
7: Poi.
3: Tūturu. Tūturu.
7: Tūturu.
3: Tau oranga. Tau oranga.
7: Tau oranga.
3: Tau oranga.
7: Tau huanga.
3: Tau oranga.
7: Tau oranga.
3: Kabai.
7: Tau oranga.
3: Kai. Kai.
7: Kai.
3: Ai. Angi tū.
7: Ariki sū.
3: Angi. Angi tū.
7: Angi tū.
3: Angi tū.
10: Anti sū.
3: Hai hai tia.
7: Hai hai tia.
3: Inu.
7: Inu.
3: Piu piu.
7: Piu piu.
3: Angi.
7: Angi.
11: Ah, nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. A nei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
5: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reo irirangi Māori? Iara, iara. He ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo noho ai koe nāki me koe rato mahi.
4: Wātea, wātea.
5: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā. Kā reho ki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kā re ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana ake, kei panaiau i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātara e tatari nei ahau. O anei, kia mai, ko ora hau. Ko ora hau te rākawa te pākea.
6: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mākua mate. Ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka, ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia, ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei, whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
4: Kōrero.
5: Tāpuki hie.
8: Nei, tika tā tiri mo te reo irirangi. Kā re tōna take? Nei, kā reo tātai tamariki e nei rei. Mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā ko huri grāta ki o rātai na wāia pukoro. Anā ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutai. Anā, ko korei take mo te āri ki te reo airirangi.
6: Whakapāho te atu. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
8: Koe te mahi o te mokopuna.
5: Taki mai anu te pere.
6: Pere ngā kai mātua.
8: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
4: Te hea reo irirangi.
11: Ko taki te pere.
5: Huri ki tei hana pāwaka te rāta Māori.
4: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero. Kaitai tino whakapono ana kaitai ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautou tamariki ki te whai kai. Nā, mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atu ai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Kautou i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kā re etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautou me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
6: Kia ora te reo irirangi o Tainui, kōrero.
4: Te reo irirangi.
12: Nga hate take o te huna, tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
4: Me noho koni ki muri.
12: Hata take me pēra ai. Ai, tika na me haro mai ki kore kapukātū ki te Aotea re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei utu i te prawa me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prawa, hei aha te pata. Kare tāe te hoko pata. Kare tāe aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Koia noho te pāinga o te reo irirangi Māori. I roto i ngā rangi, ko te reo irirangi te teihi huarahi pai, he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
11: Kia ora.
12: Tēnā ake. Kia tika, kia tika.
11: Tātou, au, kimo.
12: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mō te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga, i tō wāia mātakitaki ana, i te tiwi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo, i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako, i a iwi, i a rui a rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
11: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
12: Kōrero whāpāns.
6: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoia e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
5: koe. Mā moe hoa.
6: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērā ai. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga. Amine,
12: hoki mai!
5: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā, ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwa na hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māra Māori, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua, e toru, e whā rānei te wāko tahe. Kinei a Tiare, kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
12: Aha, tira nei.
5: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pāwaka whakaata, kāre he taku te
12: reo. Kāpai, whakarongo ki o rā, reo irirangi.
11: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anō e hika mā, te tāe te pēhia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo katā nō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: siawa e. Whakaroa mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a siawa toa.
1: Ki maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei rungi ngā reo iridangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: Enga mau ngai ngā wā wā tēnā rā koutuko ki ni taura tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā aro ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pārengarenga ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairana nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua, ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wainganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kā kaoroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rautahi mano warurau, ne ke ai rātau i maunga tautari. Kautau atu i te tautahi mano warurau o takau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e kia ai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra, te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra e te kakara ki Kukutauaki, anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātou nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāi anātou e hikoikoi nei nunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāi anātou e ora anai, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e haramai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā āna ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e haramai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono keiko nei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi anō hoki o Matawi ko nei a ngā panangatanga ki a Tūwhare tō e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha anō korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ia Ngāti Maniapoto, ia Ngāti Apa, me Maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui ia koutou mai ngā rautou ko pahure?
1: O i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o ku tūpuna i ko nei, engari i te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tuai te whare karakia o rangi a te kumute ta pakanga ana ko tuai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: korero mai anō kāre a te atakite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mohi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
0: Ai.
1: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mohi o nei tāu a tātau.
0: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Ouawā, ne? E Pākehā mā, ne?
1: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
0: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mohi o ki tēnei tēnei praka whenua nā mātou i ko nei e rua rau remetakau mano eka nā te pene te Raupatu.
0: E hoa ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te ai koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te taibuna rara.
0: Nā rire me ana koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko. Kei te kotahi koutou ki te tono mō ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi. Nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
0: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Ouawā, he? I kona?
1: O, i te pēna ki a koutou he... Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea. E haramai nei ki konei whakatoai. Kei konei ki te pēnai a koutou. Kei roto i tēnā whānau o tēnā hapu o nā kai. Kei te mautanu, kei te whakatoatanu i tēnei wa.
0: Ka piha ngā kai moana?
1: O te āhua i tēnei he pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
0: E pātā tātua nā koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he te kau mairo.
0: Koi ke te ingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātou. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātou ki te tā mōna ke kite ai mātou i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
0: Ka pēhai tēnei wā kei te nui tonu ngā pipi kei te toru rā ni ngā kai mōna?
1: E hara.
0: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahi ai te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te takiwā ko te awa o rangi tīkei tēnei, he awa e tīmata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tataki a mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Mō yoke tau e ngō ko tangi mōna?
0: Ka ore hakamāra mahia mai?
1: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa e rere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
0: Kia ora.
1: Mō yoke tau a pā ingo ko papo oia ko Palmerston North. Ai.
0: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i he take ono ia ingoa hi ai ki a tangi moana?
1: O, te āhua ko te whakamārama pēr, ai ko te, I think ko te haruru mai te, o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
0: Ai. Ko ero mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātou ko Tainui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koina pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
0: o
1: waka.
0: E nari hore kauhera ruraru i wainga nui a koutou, te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi, a koutou katoa i raro i te hakaaro ko tahi e pita?
1: O, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei. Engari, ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika, tēnā iwi anō ana krime.
0: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
1: Te ao i no nai nei
0: tonu. Ai?
1: Ai, herereke. Herereke. Engari, paitunu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātou ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātou.
0: Ka pehea te reo i wainga nui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
1: O kei te mohi o kēpē he whare wānanga tā mātau i te wānanga o Raukawa nā tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu ki a mātau.
0: Ka pehei wanga nui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
1: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
0: Ai. Ko ngā marae, ko tehea ngā marae, e hā te ingo ngā marae orotoi to koutou moka?
1: O tā mātou ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o ngā tirauka o mātou, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātou tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
0: Ai. Ko tahi ono marae ke kona, he maha aturaini ngā marae?
1: O he nuku atu i te ruetekau o mātou ngā marae.
0: Ko reo mai a pare wahawa? Tēnā ingoa, a pare wahawa?
1: O he uri nā Raukawa, he wahine rangatira i ona wā ki taku mōhio.
0: Ai.
1: Ka mō ia e te tehi rangatiro o tūwhare toa, ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa, te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai, kia mātou o tēnei au.
2: Kia ora.
1: Engari, kia mātou o tēnei take wā, tanuingo ngā whare, e tapatingo he tāne, engari tēnei o pare waho he wahine. Ai koina te, i au e tamariki ana, kei te mohi o i mūtanu o te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika mō mātau e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahawa ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
0: Koe te ingo e tahi o tō ngā marae o roto i a koutou ngā tiraukawa e pita?
1: Ko te raukawa, ko raukawa te marae matua ki ōtaki. Koina te marae matua o ngā tiraukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapū karangaranga o mātau. He honongo kia Ngāti Huia, ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
0: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
1: Ko te honunga o mātau o pare wahawa, he wahine a pare wahawa, engari ko te, he te kaunga hekinga mai ki a mātau, o pare wahawa mai i Raukawa.
0: Hai. E kahore au nei a wanga wanga ki tēnei ao, ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā. Koe tahi o kia kiana, hei...
1: Ai, ko rongo i ngā wanga wanga o ngā, ina kiroti i ngā taone nenui, nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau, o te hunga mokupuna, o tēnei ao, i te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatua i whakatua i ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua, te iwi Māori ki rungi i tōna tūranga.
0: Aki. Ah.
1: Hewi kē mātau, ko tūpakari ai, te iwi Māori.
0: Ai.
1: Koenei tāu, tāku. Hanrein, ko te ao tēnei koa, he raruraru o te ao e noho nei tātau pē. He nei tikanga koa kongaro atu. Engari mehe me he, he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara, mā tātau katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o nei ngō, he iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi, he wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timuwaka. Engari, no tū whare tō anu ki tōku whāi.
0: Ko tō pāpā?
1: Ai, he no Raukawa, engari, he koti mana te taha ki a mātau tōku pā, tōku matua.
0: I mōhio ia ki te koero Māori?
1: Ai, hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wā i aia, He nui ngā Pākehā, ngā Pākehā ki o tau o la mohi o ki te kōrere.

0: te iwi Māori mehe me e haere kotahi tātou. Engari, etahi wā, pai tonu te haere, etahi wā, kei te haere etahi ki te huarahi atu. Engari, koina pe te, te kōrero mai ngā tūpuna me whakakotahi tātou.
1: Ai.
0: Kare he raruraru mo tēnā. Engari, engari me tehi iwi e whai atu ona, ona hihe, ona mui moia, pai tonu tēnā. O i ngā tuhi, tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, etahi kōrero e whakarongo ana hau kia, ki ngā tūpuna. Engari, etahi kōrero pē i ngā pakanga i, i, i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o te, o te, o tika Māui nei.
1: Ai.
0: I tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
1: O ko ia ke te pōtiki, ne?
0: Ana.
1: Ai, marika.
0: So, e tei o ngā me pera i, i ngā, ngā pōtiki o, o ngā whānau. Ki te tuai, ki te, te whai an, atu o ngā huarahi.
1: E nari, te mutunga ke ka huri e ia ki te, ki te hakapono, ne, ki te, ki te, ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne, ra? I te mutunga.
0: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga, koina pe te, te, te whakamutunga o ngā pakanga o tēnei takiwa, kia ona whakaro ki te tuai, te wharekara ki e korangi a te. Engari, ko, ko taua, ko taua whare kia rā, engari kia mātau, he, he, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori, me ona tūpuna katoa.
1: Ai.
0: E ara nā, ta, nā te, te, te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
1: Ai.
0: E, well, e pai tonu mātau ko ngā minita katoa, e ara mai ki, ki te ki Wanganui a mātau, ki te pahu atu te whakapono, te rongo pai ana no, no koutau o te taitokerau.
1: Ai.
0: Ko muru tō mātau piopu i konei.
1: Ko muru Walters.
0: Ai.
1: Ai.
0: He te o atu o koutau, e ara mai nei.
1: Koetahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāia ne ana ki ngā kreiti ana i te take ko ngā hakapae nā rātou etahi o ngā whenua i whānoko. I pēnā no ikona? Pēnā ikona? Ka hore?
0: Etahi, etahi, etahi o ngā whenua ai nā taha hi, i, i, ai, i whānoko. Engari, e tahi e whakahoki mai. I ngā o nāia nei tonu. E tahi i ngā ta whiriwhiri hie ki te taha Pāke o te hāhi me te taha Māori.
1: Ai.
0: E a ta whiriwhiri i ngā rangatira me ngā painga ngā, ngā me te katoa e me te pūte hoki. Nā te Pāke e whakahaere, e hoki mai ki, e, ki te taha Māori.
1: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kreitiana ko haere tūne ki te, ki te, te hakatako tō tu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
0: Ha, e pai, e, e pai tēnā, pai te whakapono.
1: Ai.
0: Ai, nā te tangata kē te, te raruraru.
1: Ai, e hara nā te atua, ne?
0: E hara nā te atua.
1: Ko te whare karakia na me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
0: Ai, ai. Engari, e whakatū ai nāe nei.
1: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te, te i arangi ātea?
0: Te te hiyo, wana rari rari, me ana whakaaro.
1: Ai. Erika, Erika,
0: pia. Nani me ana whakaaro.

0: rakau papara. Engari I roto I ngā taone, ana e au hau, me o nā radu radu katoa.
1: Pati te roha kapu yonu koe ki ngā kutahu o tau, a mātu o tau, a

0: Awatoa.
1: Harikoa katoa nau i tēnei wā. I te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kanohi hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka o puku hohe.
2: Weirua. Weirua.
3: Wevenua.
4: Pane i tīmā i konei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te munu I taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka!
5: Wai ora ki te papa o puke tarau!
7: Mau te haru, mau te haru e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ahakoa neke atu I te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua I nāenei. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari I tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koutou. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. Aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noiho.
6: Rousey noiho.
1: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tu pahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hoki.
8: Awatea, awatea.
1: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko wai a ko Shaminem. Shay,
8: Shaminem. Tēnā koe.
1: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāura tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāne, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
8: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā. Mā rawa
1: tēnei. Mā rawa tēnei. Tahi rau pahine, tē mohe ne
9: Ke ngā whetū ko ora kura ko tau kapo tā more more nui arangi I ka pahi mai kia whewhe, whewhe, whewhe,
10: whewhe, whewhe,
9: whewhe, mai ngā whetū ka tātai e tī ramarama mai ana, ahu pera, pōki pek, bere, bere, bere, bere, bere.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ā, tu te tiro e wā.
8: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
1: O, kei te kāpō, o, tata pakaru I āku I te tūru.
10: He o te o. Kei ngā whetū ko ora kura ko tau tā more more nui arangi, I ka, ui te where, where, o, mā, he ka, mā, ngā whetū pia tātā e tira marama mai ana.
8: Kia ora, kia ora,
1: kia ora, kia ora, kia
10: ora, kia ora, kia ora,
8: kia ora,
1: kia ora,
11: Kei ngā whetū ko ora kura ko tau kapo o tā more more nui arangi, ki ka pahi mai kia whi, where, kori ko mai, ngā whetū pia tātā e tira marama mai ana.
10: Ana.
1: He paitera.
8: Wari te kaupai
1: he
8: ne tīpa?
1: Te mihinga ki a tere, kai te mohe tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna.
8: Kei ngā whetū ko ora kura ko tau kapo o tā more more nui arangi, ka pahi mai kia where, kori ko mai, ngā whetū pia tātā e tira marama mai ana.
1: Hoile te wā tuatahi, koe te katoi a koe.
8: I hoki koe ki te prakentehi, ne?
1: Shame at him.
10: Kei ngā whetu kō rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke whēru kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīrama mai anā.
8: Tēnā koutou. Hei te pūro mo pau e whakātai koe.
10: Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia I runga I ako.
8: Ai,
1: te mōhio.
8: Mihi mai.
10: Nā ue nei tui.
1: Whenoi, tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai, ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīma tamai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
8: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
8: E tū awatea.
10: Awatea.
8: Awatea. Kaua awatea.
10: Awatea.
1: Ai.
10: Korite.
1: Ai, karawhia.
10: Ko Marohi.
11: Ko
10: Marohi.
11: Maui.
8: Ko Maui.
10: Ko Maui. Haritu. Au mangea.
11: Au.
10: Mangea.
11: Aumanea!
8: Tātā.
10: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Whetopi taka.
1: Tata. Tata rawa.
10: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
10: Ai, ai. Tā mutu-mutu.
11: Takutukutu.
10: Takutukutu.
11: Takutukutu.
10: Kia ora. Urukarairai.
11: Tarearea.
10: Urukarairai. Pāuaua.
11: Ma.
10: Pāuaua.
11: Māuaua.
10: Pāuaua.
11: Ma. Māuaua. Ai,
10: tata. Tūparara. Tūparara.
11: Tūparara.
10: Pūoioi. Pūoioi.
11: Pūhoronui.
9: Kā pai, kā pai. Hano, he whakawhiti te mahi.
8: Shane, tiki rawe. Tiki rawe. Tino rawe, kore.
9: Whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara i ako i tene.
11: Ngā mea katoa.
8: I te wako tahi.
10: Me kororo koe.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Waiora.
10: Waihona.
11: Waiora.
10: Waikora.
11: Waiora.
10: Awatera.
11: Piki.
10: Pikari.
11: Piki.
10: Peke.
11: Piki.
10: Piki.
11: Ah. Oranga.
10: Oranga. Orangatanga.
11: Haora.
10: Haora.
11: Haora.
10: Haora.
11: Hau.
10: Hau.
11: Ora.
10: Ora.
11: Mafe.
10: Mafe.
11: Ai.
10: I panu i au era kupu ina nahi.
11: Maro.
10: Pato.
11: Ma.
9: Ako i panu tie i nanare kare. Ai. Ke te heto.
11: Ua ua.
10: Ua ua.
11: Ai. Whakarau ora.
10: Whakatauki.
9: Ko mutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
0: Whakakatakana mohe, whakakatakana
8: e paiga.
9: Kia hinga.
8: Hane, kupu. Kia ore.
9: Tā hoa. Kia tupa tō Jeff kai mamai o taringa. Kāri i te rong.
8: Nani? Ai, arawia.
11: Kupu.
10: Kupu.
11: Kapu heke.
10: Kapu ke.
11: Kapu heke.
10: Kapu nge.
11: Keke.
10: Ngeke.
11: Ke.
10: Ke.
11: Ke.
10: Ke. Ke.
11: Karoti.
10: Karoti.
9: Karata e e te rongo. Ka te turi.
11: Karoti.
10: Karoti.
11: Āporo.
10: Āporu.
11: Āporo.
10: Āporu. Āporo.
11: Oh. Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
11: Panana.
10: Parita? Parata.
11: Panana.
10: Panana.
11: Arani.
10: Arani.
11: Miere.
10: Miere.
9: Kai te rongo ia i nāne. Pehi e te pātine.
11: Taraki hana.
10: What the heck, kama?
11: Shish!
9: Whakawhiti.
10: Kama.
9: Jeff, i te pēko i te pātine whakakāne. Whakakai te rangi.
10: Kia rei te pai. Tira, tira, tira.
9: Karamia.
10: Timata. Rehita.
11: Itita.
10: Itama. Rehita.
11: Rehita.
10: Hiakai. Hiakai.
11: Ikakai. Hiakai.
10: Kōrero.
11: Kōrero.
10: Marae.
11: Parae.
10: Marae.
11: Pere.
10: Marae.
11: Paroi.
9: Wakina toa.
10: Whakapapa.
11: Whakapapa.
10: Fafai.
11: Fafai.
10: Haka.
11: Ha?
10: Haka.
11: Haka.
10: Pepeha.
11: Paparinga.
10: Pepeha.
11: Papa.
10: Pepeha.
11: Pepe. Pepeha.
10: Meo hika. Pukana.
11: Pukana.
10: Wharenui. Wharenui.
11: Whereru.
10: Wharenui.
11: Wharenuia.
10: Hei a te rea. Karakia.
11: Koretake.
10: Katera. Karakia.
9: Tēnā kōrua kua pau te wā. E mihi ana, e mihi ana. Hika mā.
8: Rawe kōrua.
9: E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huena hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai. Kōrua. mai hoki o te raki. Tāre toru. Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā. Tēnā koutou.
8: Nā te turi toa.
9: Me pakipaki ka atika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāre kareka nei. Arā, ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakāe, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
4: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakāe noaiho. Kei te tino whakaera wātu mātou ki tēnei kaupapa.
8: Rūkahu koe.
4: E ki te ana tātou,
8: kua
4: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka Kōwiringi o tātou taringa. Nukuina tātou i pai ai.
8: Nē, i pērā
4: hea koe, Jeff. E ki te ana tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hie hie ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koera e he nei, koera e he nei. Kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koera i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
8: Pāki a shei, kāre tunu e whakarongo.
4: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha.
8: E maramana, e pai ana te papaki, engari kaue kaha. Te papaki.
4: Ai,
8: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, te Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, he whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia, i te wā, i te kura. No reira. E hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
4: Whakaokia mai.
8: Ka hore. Nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā o me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
11: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai. Ā, manawa,
8: oh, whānau,
11: kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē. Tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakaake o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki ā rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Ia, me tupu ake ana, kāre i paku, paki a aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
4: Oh.
11: O reira.
8: Nā, no, i patua tino mātua.
11: Koera, te take kei taumata kē ia.
4: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
10: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku. Ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me bukana ki ngā tangari. Kau ea patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke i runga noa tū
4: rātou. Mai moko aia, Shea, te atamina.
10: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Yeah, tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
4: Moko toa.
10: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piu.
6: Kei a te pruma. Aua, baru ana.
4: Kei te tika oki. Paru paru no.
8: Tāna te huarahi. Tāna te huarahi o toa i para.
6: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Harai te mea, kei te hihia mātou ki te kohuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
8: Kei hea tōna otinga. Kei
6: hea tōna otinga. Hea te kino. Hei te papaki. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēnei mea te aroha.
0: Kia ora.
6: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
0: Ai, still here.
6: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
0: Aroha.
8: Aroha
0: anu.
8: Oh, aroha.
6: He aroha.
8: Pākia i rungi te aroha.
12: Ko te tangata ki ngākau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fia mai, taki mokopuna, kuri kuri e.
6: I paki,
12: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
0: mā te
12: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariwanga.
6: E
12: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea ke kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tā mai ka whakawai ngā kuri.
0: Mai moko. Kia ora
12: rā. Mai moko.
0: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
12: Hei.
0: Moko ia tō.
12: Mokongia te arero. Mokongia te arero. Karao ne groin.
6: Takata
12: ia. Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? Ko e harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha, ko te iti, he papaki te papaki. Engari, me ara wāke, ko kore te tamai te mōhio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
0: Kwa tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki tino yoko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kohuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōru e te mōhio, nā te mea kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōru a, i o taha, i a rā,
12: whakapōrea rea i a koe.
0: Hei reira rau a kōru a mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia, kāre anō kia, kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā.
6: Teka.
0: E haututu ai te rā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kare aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i te rā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
13: Oh, tēnei, wama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tēra ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua noe, Huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tēnei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
0: Papaki.
13: Ia kuranga tira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i arātau te whakatātai tuatahi. Huano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki ākoe, Leon, anei, tō kāri.
6: Kia ora.
0: Rima
6: ngā kupu. Kupu tuatai.
12: Ki.
6: Tuarua.
12: Iti. Te.
6: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
12: Kia.
6: Ia.
12: Kia.
14: koe.
15: Ki a koe.
14: Ki a koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha?
15: E
14: whāke.
15: Ki a koe. Ki a koe.
14: Hahau.
15: Patu.
14: Patu.
16: Ngā taka.
14: Hea tērā.
12: Koe rā ana tāia.
14: E rua ngā kū.
12: Koe rā ana tāia.
14: Kū tua rua.
12: Tūkohu.
14: Ki.
12: Moe mai koutou.
14: Kū tua tahi.
12: Kawe kōrero.
14: Tā. Oh. Ah, yeah. Au, huari te ana. Rongo. Ah, huari te ana ki te.
16: Whā.
14: Moe. Toe.
15: Toe.
16: Rua.
12: Ko pai tahi.
16: Te wā. Ko pai te wā.
14: Hea.
15: Hea. Tātiki wā. He pākei ngā kapi mā rau e rima. Kia koe hoki.
12: Oh.
16: Ane pāne. Ane
15: hoki.
14: Hoki.
15: Ane.
14: Hoki.
12: Hoki.
15: Ah, anō rei hei, ki waha. E rua noi o ngā kubu.
12: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kubu.
16: No, teko.
15: Tiko. Hamuti.
16: Hamuti.
14: Oh,
15: hamu.
16: Hamu rana.
15: Kamuti. Muti.
14: Kairoke.
15: Miti miti. Miti tō ihu.
12: Takahi.
15: Tō hamuti.
16: Tō hamuti.
17: Kata i te mā māma, ko tērā.
12: Kia ara.
17: Me te pai o ka mai.
15: Pai te mai whakari. Kia te wairo tēnei taro. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tō mai ngā mea
12: kua katoa
15: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
14: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
12: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
15: Koe. Tēnā koe.
14: Rua ngā kupu. Ora ka tai kupu.
12: Ongoro. Ongoro.
15: Heri te ki te oro ki te...
12: Kaua. Kei te mātaki au ia koe.
14: Kia ora, kia ora.
12: Ai, kei te ia na ngutu ki te korikori.
15: Tada koe. Tata koe.
12: Pai tēnā tīpiri.
15: Kino koe. Pai koe.
12: Anu anu koe.
14: Ai.
15: Kaua koe.
12: Kore koe.
15: Kore koe. Kao koe.
12: E kore kau koe. Kore kau.
15: E. E koe.
12: E koe.
15: Oh, e koe.
12: Oh, e koe.
17: Nā koe.
15: E pēne ngā me iti.
14: A, e, a, e, e, e, te, ki.
12: Ai, e rima ngā kupu.
15: Kupu.
12: Kei runga noa te koe.
15: Iki te ia, ia, ia. Tika
12: rei te kāri. He koi te koi.
15: Whanga kupu.
12: Tuatahi.
15: Tuatahi. A, e, e, he,
12: o, u.
15: Ke, ko, ko, ke, ka.
12: Ka, mangere.
15: Kupi tuatori.
12: Tuhi koe i te hau.
15: Tuhi
12: koe ngā
15: ara. Kamauti wehi.
12: Ngā pū.
17: Kamauti wehi.
12: Kamauti
17: wehi. He whakatai tai kai te hāre.
12: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
15: Engari,
14: he
15: rautaki.
12: E rua ngā kupu.
15: Oh, rua noi hoa noa.
12: Wehina.
15: Mati nā, mati.
12: E iro.
16: E koe.
12: Kakariki. E meke. E...
14: Patu.
16: E koe.
12: E koe.
15: E
12: pana.
16: E pana.
15: E ruku.
12: Taka, taka.
15: Haua.
16: Poko.
12: Enge.
15: Wairangi. E wairangi.
12: Enge.
16: Enge.
12: Enge. Enge.
17: Enge, enge.
14: Enge.
16: Mihi.
14: Ko ai, ko ai, ko.
17: Wine. Ko te tangata katoa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
16: Kia kaha, kia kaha.
14: E fitu.
16: Kai a kukui.
14: Tua fitu. Ka pai, pai.
15: Pai.
14: Tuono. Oh, tuatahi.
15: Tuatahi.
14: Te.
15: Tuarua.
14: Te pai.
15: Roa.
14: Te, roa? Da, da, da.
15: Te mutu.
14: Te mutu ngā kē mai o te pai.
15: Te mutu ngā kē mai o te pai.
17: Te mutu ngā kē mai o te pai. Anei te mau whakamutu ngā.
15: Tahi te kupu.
12: Eroa ngā kupu.
15: Tahi.
12: Kupu ngā kupu. Ano. Rapu.
16: Titiro.
12: Kimi.
16: Kimi.
12: Kimi noa. Kimi here.
16: Ka kimi.
17: Kimi kimi ngia.
12: Kimi ria. Tēnā kimi ai.
15: Ka kimi.
12: Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
15: Tēnā kimi kimi.
12: Ai.
17: Nā reira, ko te toa o tēnei whakataita, kai te mohi o kē tātou, ko te tīmai nei, tēnā koe pāne amā, me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
4: Mā te rōpū toa nake e waiata.
17: Nā reira, huamā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai i mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Huanei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei. Engari i muara he kai whakātu ia i runga i te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine e te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whaka Māori ia ko tana hua tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
4: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
3: Ai, ai. Hoi anora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
4: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atuinga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai... Tehia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura, ka kapi te kohanga reo hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura hei te torukaraka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
3: Nā reira, ko e rā mea iti, ne? E rā mea iti ka āhua i a rā ka tū hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
4: Ai. He tino, he taumahatanga nui tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumātanga tērā ki runga i a mātou, nā te me i a mātou e noho ana ki kiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou wāhi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o tāma ki Makaurau. He nui te utu, ki oku whakaro, he nui te utu o te puna reo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i Tauawa.
3: Hoi anora, he ahanga tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
4: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ku tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina, nā reira, he tino uaua ki te whakarite, ko ai te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, ko ai te tangata ka kohi mai i aia, ko ai e wāte ana, nā reira i te tirotiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, ko ai o rātou ka tāia te tautoko mai i a māua.
3: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
4: Ai. Ai, he nui tērā, i māma aki. Te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tā māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toku tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira, i mā māke.
3: Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga. Hiaha era mō taumahatanga?
4: I tino uaua mō a māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātou ia ia ki te taha. Nā re, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hua tāne.
3: He au whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
4: I te wā, a katai ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāku noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua wā. Nā reira, i whakakore hea kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, tērā pia kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
3: Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiehia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā punareo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rungo koe i ērā momo kōrero, hea hau whakaro?
4: Ai, kua rungo hau i ērā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te, etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i Pākehā rātou, he tino uaua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. He tino uaua rawa. He rereke ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
3: Kia ora. Hoi anora, ka kite tātou i ngā rangatahi ne, i enei rā. He kaha tō rātou kangakanga, te whakaiti ngā kaimata, kāri, te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pāti kia rātou, i a rātou e tamariki ana?
4: Ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika. Ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata. Mena kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori. Ka āhua, ka uaua ke i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uaua ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
3: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ai nei tamariki?
4: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
3: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, He kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga e nei tamariki e nei rā?
4: Kore tāi te pēhia, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i e nei tikanga.
3: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
4: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea tā mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko tā mātau hiehia, kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki aha ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
3: Kia ora. He hanga rere kētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
4: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto e tōku whānau, kore tāia taku huatāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua waiho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmo mō āhuatanga.
3: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki o whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tone.
4: E whakapono ahau ki tērā kōrero, hoina taku, taku mahi, e nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horoi kaka, nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horoi rihi, e rā tūmumu mea, me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i aia anō.
3: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui, ngā māma Māori kua āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
4: Taku pāpā i te wā, i ngā wā ka tāi atu ia ki te whare o toku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga. Mm. Ko tā rātau mahi he puta atu te whakahoki mai he moni mo te whānau. Engari ko taku kroua, taku krani pāpā. Mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaipai whare. Pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i te tahi mahi paku.
3: Ka mitu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki kō hunga hunga.
4: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha, i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hākinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, kua taka ki te he kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou. Nā reira, mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
3: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
4: Ai.
3: Kia ora rā. Nā reira e te hoa, kei te mihi atu ki a koe i whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wā tātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrerohia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
5: Āhua tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
3: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
5: Me pono aku kōrero, he māma ake, nā taku... Nā te mea i te tiaki noi hoahau i a māua ko pēpi. Kā rea hau te tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, ietahi wā he moke-moke. Nā te mea e kene pā i ako a pēpi tētahi mea hou. Kā re tētahi reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki. O aua piki me ngā heke anō hoki.
3: Lira mea iti ne.
5: Ai.
3: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kokoe anake i te kāinga me te tutuki i ngā mea katoa me tutuki te mātua mo tōna tamaiti.
5: Koeira te mana wahine, ne? Te mana o te wahine. Me whakarite i te ngā momo kai, mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware ware i ākoe tēnei, tēnā rā, nei no reira me whakarite koe i ngā mea katoa. Koeira anake, ehare te mea he tino taumaha engari ka ngenge.
3: Mm.
5: Ka ngenge koe kukue ana ke kukue tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūrai titanga. Nō raire, ko te mea noe, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, ia kōrua ko pēpi, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
3: Mm. He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
5: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, ia rai te wai mutu ia e te mahi ka tiki ia ia pēpi, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pēpi, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki e te pui tēnei ao hurihuri.
3: Mm. I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o katā te kore kōrero me ērā mea?
5: E hara i te mea ahakoa te aha, he rere ke ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māsa, me kaha mpi tērā. Engari, kei te mōhi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi tūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te tau e tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wau ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te siaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhio koe, ka harikoa anō te pēpi, ka tipu i roto i te aroha.
3: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō era mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhio koe kaihia etahi āhuatanga whakakaha i a rātau, etahi rōpu tautoko rānei?
5: Ai, ka tā te wai atu ki Benarau, ki a Plunkett, aua wāhi hoki. Engari ki au nei, i tōku Waimari e, i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te puna reo o taku tamaiti. Nā runga tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kei reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka āwhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi, koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
3: Mm. Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata hurirauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne, he mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
5: Mm-hmm. Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu.
3: Mm.
5: Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
3: Mm. Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu,

0: poipoi i taua tamaiti. Aha kua kotahi te maka e rua ngā matara nei.
1: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana tērā pia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatiputaki tahi ana i wā rātou tamariki, he hei tahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatiputamaiti kuia nake. I te mea e mō hewa whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
0: Ai. Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
1: Kātia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mumaipihama tēnei, mō wātea.

0: Non-stop. E ho takate nei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua. Wairua.
2: Te venu.
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
5: O meka meka!
4: Wai ora! Te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Wari te katoa ngā timai hoa ma ai he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
3: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai te no, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kireata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai.
5: Pētera.
0: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, whi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki
5: whare. Ki whare, ana? Aha ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
7: Karawhio pānio.
3: Tui āruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui huia rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
5: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
8: Tui āruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia.
0: Wai koe.
8: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
9: Tui āruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia ora.
0: Ka mai, Petra.
5: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh.
0: Oh. Kei runga i o pokohiwi rai, ha? Kei runga i o pokohiwi.
5: Puia.
0: Ana. Mongoose.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o na hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Ah, okay. Te ngā wari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhanga i hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata tiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatahi.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te
0: niwai.
3: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
11: Aroha.
3: Atua.
11: Aroha.
3: Aroha.
11: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
11: Mana hau.
3: Mata hau.
11: Mana hau.
3: Mate hau.
11: Te tuki tuki. Tuki.
3: Te tuki tuki.
11: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
3: Tino tei tei rawa.
11: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Hai.
11: Mata.
3: Mata.
11: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
11: Ata whai.
3: At.
11: ata fai.
8: Ata fai.
12: Ata kuia.
11: Ma rake rake.
0: Whakawhiti kōrua. Ni wai. Ai wē tini wai.
12: Anō nei te hui. Anō nei te hui tini ho.
0: Ai.
8: Ai wē.
0: Ka pai koe Petra.
9: Si a kaha.
8: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
12: Eh, tama e.
8: U.
11: Hu.
8: U.
11: Hu. Nu.
8: U.
12: Hukua.
11: U a.
8: Ko nehu.
11: Ko nehu nehu.
8: Kia ora. Te maunga.
11: Te.
8: Maunga.
11: Maunga.
8: Raue.
12: Te maunga.
8: Ma kiha kiha.
11: Ma kiha kiha.
8: Nane a. Na ne a.
11: Rani era.
8: Na ne a.
11: Nane a.
8: Raue. Tu ngane.
11: Tu.
8: Nga.
11: Ka. Tu. Nga.
8: Ne.
11: Tu ngane.
8: Raue. Hu nene.
11: Hu nene.
8: Raue. Fa tuia.
11: Fa tuia.
8: Raue. Teina. Te ina.
11: Ti.
8: Teina.
11: Ti neia.
8: Taka pu. Taka pu.
11: Tāna pū, tīna pū.
0: Tika pai, tēnā pūrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa
3: turi. Mātia hai te ngā ngā turi.
12: Matake,
0: matake. Nei kōrua. Te ari te mai.
9: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
3: Kani kani mai.
10: Rā kai hau tū.
9: Rā? Rangi.
10: Rā kai.
9: Rā kai. Rā kai hautū. Rā kai hautū. Te tupuna naitahu.
10: Paraire.
9: Manaaki. Aromai, aromai.
10: Pa.
9: Pa.
10: Ra.
9: Ra.
10: I.
9: Ki.
10: Paraire.
9: Paraki.
10: Parakai.
12: Paraki pere.
10: Paraire.
9: Para.
10: Paraire.
9: Nihi. Para.
10: Arahura.
9: Para.
10: Arahura.
9: Araura.
10: Arahura.
9: Araura.
10: Toki.
12: Tongi.
0: Ararawa.
9: Toki.
10: Ai. Tapu.
9: Tepu. Tepau.
10: Tapu.
9: Tepuru.
10: Tapu.
9: Tapu. Tepu.
0: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
12: Tepu.
0: Whakawhiti.
12: Tāpū.
9: Tāpū.
0: Ane.
12: Māna.
0: Ā, ka pai.
12: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
9: Ka pai.
3: Ka harawa.
9: Whaka nui.
10: Whaka nui.
3: Woo!
9: I papa. I papa.
12: Tai hukari te rongari.
9: I
12: papa.
9: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
10: Pa.
9: Pa. Roro.
10: Pa roro.
9: Ta. Ta. Sa.
10: Ta.
12: Ta.
9: Ta.
12: Sa.
9: Pai pai.
10: Oh. Pai pai.
9: Ta pai pai.
12: Ta pai pai. Ta
10: pai pai.
9: Hi.
10: I.
9: Hi. He. He. Hi. Hi. Tamo tamo.
10: Hi tamo tamo.
9: Oh.
0: Hey. Pai tina rautaki.
9: Whaka tai ranga. Whaka tai ranga. Ranga.
0: Whaka.
10: Whakatairanga.
9: Mm. Pō turi. Mm? Pō. Pō.
10: Pōho.
9: Pō. Tū.
10: Mō tū.
9: Pō turi.
10: Pō turi.
9: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
12: Rāwe kōrua.
0: Rāwe kōrua. Rāwe kōrua. Rāwe
12: kōrua. Rāwe.
3: Pai noi ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā, amuriaki ngā tānga manawa ka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara huano mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi piki pikete, mehe mea e hihi e tiana, koe tētahi piki pikete, huano, kia mau tōne mai, he pūmu apea, tīkina, hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa mako te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Whanau e wā, ma ko te toa o te wāhanga tua tahi, tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
3: Oh, kia ora, kia ora.
0: Ai. Whanau, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau, tohe, tohe, ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe.
12: Tika.
0: Koe nei te taha whakai.
12: Whakai. Whakai. Whakai ke mātai.
0: Whakai. Whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
12: Kia ora. Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahau tahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore, kore, kore.
12: He nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
12: Aroha, ki te
3: aroha, kaupapa. Shmaroha. Aroha, shmaroha. Shrangi Mārie, shrangi Mārie. Era āruatanga.
12: Shmangi rangi.
3: Shaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
9: E, mihi ana.
13: Tēnā, tātou, katoa.
12: Tēnā koe.
13: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai tokirau no ngā puhi nui tonu.
3: Māu, te kōpina.
13: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
12: Tika.
9: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. No reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, pa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kao, kāreo i te paku ki te i o kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kia pai, e mihi ana. Kia ora te iwi.
12: Wero i e tātou anō.
3: Wero hi a pētera.
12: Watangi te pere.
3: Wero. Watangi te pere.
9: Kei te pakanga mai koe ai. Koe ngai. Pakanga mai.
12: Tātou katoa. Watu te kōrero. Kau e paka.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te taina me te tuakanga i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēna i noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
14: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
5: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rā apa, i reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tunu heki. Tēnā tātou.
14: Hei!
10: He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Te rā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
0: Ko mārama pānia, karawhiua.
14: Te kōunga.
9: Te kaunga.
14: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ona uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka, aha, nāna i taha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, piroto i aku pepa whakawā.
12: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mōna anō, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kauta kē koe, ia mātou e tūana i te whakangahau.
9: Tō tama e ko.
12: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
14: Ngā kōrero mūna o te
12: mātou. Ngā kōrero e kōrero, he pakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
0: tātou. E hika mā te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā kā mauru ehi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nai te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shrei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
14: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
15: Te kaukapu.
12: A kao.
15: Kupu tōrua. Taka, whara. Hinga?
12: Hinga.
15: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
12: Anna, kia ora.
0: Ka pai koki.
14: Ka pai te kōrō.
0: Pānia.
16: Ora hau tūti. Te atu pato.
12: Tahi te kupu.
9: Nera. Neke.
12: Neke.
9: Kai pare.
10: Parea. Whakarere.
9: Whakataha.
10: Waiho.
12: Waiatāringa.
10: Waiho.
9: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
16: Kā pai. Ah. Te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kārā koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
12: Ai. Ai. Moana, wai?
5: Wai.
12: Wai kati. Wai kato.
5: Wai kato,
12: wai kato tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
10: Kia ora.
16: Pere te pere.
10: Kia ora.
14: Tuku.
10: Raro.
12: Puku.
10: Kopu. Mena kei raro. Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
12: Mate ai te tangata. Kao.
14: E wahi, he wahine,
12: ai,
14: ka he mate te tangata.
9: Ka.
16: Whakara katoa.
9: Bawi ai ai.
10: Kia ora.
16: Kia tere, kia tere.
12: Hei ha ngā kupu, ai me homai mai hoki.
9: Kai te hei ngā kupu.
12: Mate. Mate atu he tete kura, ara mai he tete kura.
10: He mama.
16: Kua mamara wātu. Kua mamara wātu.
9: Whanako ia yaku mahi. Mate.
10: He rawe rāne
12: mātu. Ai, nau, nau tēnei waihanga. Nā kai
10: whakari,
5: koe da tunga ala. Nā kai whakari.
12: Ai, kautehia, ā te kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
5: Tāngarau, hei rau.
10: Fitu.
9: Fituarua.
5: Rangi Māori.
12: Rangi Māori.
14: Kore.
9: Kore.
14: E kore te kūmara.
9: E kore te rino.
14: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
9: E hoki
12: ki te kāinga.
14: Puehu.
5: Ka pai.
16: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hap. Ka pai, Leon.
10: Yeah.
16: Ahara mai.
10: Oh, no, e haere tonu. Ke te haere tonu.
14: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora. Kia ora.
5: Kore. Kaua.
14: Ripeka.
5: Tika, he.
10: He. E ti?
5: He o.
9: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
10: Kupito e whā. Te.
5: Te.
10: Aroha.
5: Manawa, aroha.
10: He ti te aroha.
9: Tu te manawa mau rea.
10: Tika he tonu te aroha.
14: Te aroha
5: he
14: o te manawa.
5: E ti.
10: E ti te
5: manawa. Te aroha.
9: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
10: E ti. Rite te tangi ki te niho.
9: Kōrua tahi.
14: Niho.
9: Whakaarohia.
5: Pā.
9: Patu. Patu. Patu.
10: Pā ringa.
12: E ti nā te aloha.
16: Ah, ka pai.
12: E ti nā te aloha.
9: Merikuhi me te aloha.
16: Kia tele, kia tele.
5: Matake e lia. E ti nā te aloha.
9: E rua ngā kuku. Ki mua.
12: Puku nui.
9: Ki mua.
12: Puku nui. Hapu.
9: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
10: Mua.
14: Tuna moa.
12: He hapu.
9: Ko te kai. Amorangi. Kai mua.
12: Kapu te ngaungau.
10: Makitara. Apu kai.
9: Mua. Puku. Nui.
12: Puku nui mua.
10: Kai.
9: Ko te kai a te rangata. Kai.
12: Ai, ko te kai a te rangata. He makitānara.
5: Makitānara. Puku. Ah, puku.
14: He hari i ngā tamariki ki te kai.
9: Tua toru. Tua whā.
12: He kai tua toru o te rā.
9: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
12: Kuare.
9: Kuare.
16: Ka pai.
9: Kuare.
16: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamudunga. Nā reira, he waiata, pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua puku kata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
14: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupuka?
10: Ai.
14: He pai te pakanga, e nui ai te wana.
17: te rangi whakamata uri
12: ai. Oh, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,